0: Čekija eksponuos pilyje rasto 130 metų senumo prancūziško vyno kolekciją. Apie tai samiau netrukus. Su jumis Audra Stauskinė. Čekija ruošėsi eksponuoti 8 butelius maždaug 130 metų senumo prancūziško vyno, kuris paslėptas po vienos pilies grindimis, išgyveno antrąjį pasaulinį karą ir komunistų valdymo dešimtmečius. Vieno brangiausių ir labiausiai vertinamų saldžiųjų baltųjų vynų pasaulyje buteliai yra dalis 136 butelių kolekcijos, aptiktos vakarų Čekijos Bečovo prie Teplos pilyje 9-ame dešimtmetyje. Kolekcija kažkada priklausė kilmingai Bofordų Spontenų šeimai, kuri karo pabaigoje skubiai paliko senąją Čekoslovakiją, kai buvo įtarta bendradarbiavimu su naciais. Vienas dešimtmečius praleido paslėptas po pilies koplyčios grinlentėmis šalia Švento Mauro relikvijoriaus, kol 1985 metais jį rado komunistų slaptoji policija. Tačiau nors relikvijorius iškart buvo išvežtas į Prahą rekonstrukcijai, o 2002 metais grąžintas į Bečovą eksponuoti, vynas liko ten, kur buvęs. Prieš 10 metų jis vėl buvo atrastas per inventorizaciją ir prasidėjo kruopšti gelbėjimo operaciją. Vyno gamintoje iš Bordo regiono Soterno srities ėmėsi iniciatyvos ir pasirūpino 8 savo vynais pagamintais 1892 ir 96 metais. Laboratoriniai tyrimai patvirtino, kad vynas yra tikras, todėl ekspertai galėjo pakeisti kamščius ir uždėti ant originalių butelių kapsulės, kad juos apsaugotų. Kadangi vynas palaipsniui reagavo su deguonimi, vyniniai teko jį perpilti, todėl į Bečovą grįžo tik 5 pilni originalūs buteliai.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Čikagoje birželio 19 dieną bus atidarytas buvusio JAV prezidento Barako Obamos karjerai skirtas muziejus. Jis atidaromas tą dieną, kai JAV švenčia afroamerikiečių išlaisvinimą iš vergijos 1865-aisiais. Paroda vyksinti didelėme betoninėme bokšte pristato demokrato gyvenimo etapus prieš ir po, jo iškilimo kaip pirmojo juodaodžio JAV prezidento, įskaitant jo sunkiai gyvendintą sveikatos priežiūros pertvarką. Obamos diplomatinės pastangos pagerbiamos jo kalba, pasakyta prie Berlyno Brandenburgo vartų dalyvaujant tuometiniai Vokietijos kanclerei Angelai Merkel. Lankytojai taip pat galės pasivaikščioti po natūralaus dydžio ovaliojo kabineto kopiją. Skelbiama, kad Obama pats nustatė muziejaus koncepcijos kryptį ir parinko eksponatus. Be muziejaus maždaug 11 futbolo aikščių plotą užimančiame miestelėje taip pat yra forumas, daugiafunkcinė salė ir dalis viešosios miesto bibliotekos. Obamos pasirinkimas įkurti muziejų Jacksono parke nebuvo atsitiktinis. Jo žmona Mišelė užaugo Čikagos pietinėje dalyje, pora ten susitokė, ten gimė jų dukros. Obama 12 metų dėstė Čikagos universitete ir pradėjo savo politinę karjerą pietinėje dalyje. Galiausiai tapo 44-oju Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu. Fondo duomenimis apie 850 milijonų dolerių kainavusios statybos buvo finansuotos iš aukų. Pastaraisiais metais rėmėjai buvo Amazon įkūrėjas Jeffas Bezosas ir milijardierių Bilo ir Melindos Geitsų fondas. Laikraštis Chicago Tribune teigia, kad iš pradžių statybas planuota užbaigti 2020 arba 2021 metais, tačiau federalinių valdžios institucijų patikros ir aktyvistų ieškinys maždaug 5 metams atidėjo statybų pradžią.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Kas FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Jonai? O kur galiu nupirkti?
2: Varlė LT.
1: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
2: Varlė LT.
1: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
2: Aiste. Varlė LT.
3: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
4: Prekybos centras internete. Varlė LT.
3: Per

0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.
2: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.

Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Studijoje Audra Stauskienė, sveiki. Vyriausybė ieško sprendimo, kaip nuo kitų metų drastiškai nedidinti dizelino akcizo, sako finansų ministras. Pasak jo, nuo šių metų pradžios dizelino akcizas nebuvo didinamas tiek, kiek buvo planuota. Šiems degalams netaikoma anksčiau numatyta CO2 dedamoji. Dėl konflikto artimuosiuose rytuose laikantis aukštoms kuro kainoms, Seimas balandį akcizo tarifą sumažino laikinai iki birželio vidurio. Tuo metu grupė Seimo narių siūlo iki spalio pratęsti šią lengvatą. Seimui pataisos dar nepateiktos. Finansų ministras dar balandžio pradžioje žadėjo, kad nuo kitų metų anksčiau numatytas degalų akcizo didinimas gali būti stabdomas, nes jo nuomone dizelino akcizas yra per didelis, o benzino proto ribose. Teismas pripažino buvusį konservatorių frakcijos seniūną kaltu čekiukų byloje. Išsamiau Gintaras Janiukevičius.
2: Apeliacinis teismas nusprendė, kad buvęs konservatorių frakcijos Seime seniūnas bei buvęs Marijampolės savivaldybės tarybos narys Andrius Vyšniauskas lieka nuteistas čekiukų byloje. Tiesa, teismo sprendimu politikui sumažinta anksčiau skirta piniginė bauda. Teismo nuosprendžiu Vyšniauskui liko nepakeista baudžiamojo poveikio priemonė. Teisės būti išrinktam ar paskirtam į valstybės ar savivaldybės institucijų ir jų įstaigų įmonių renkamas ar skiriamas pareigas atimimas 3 metams. Bylos duomenimis Vyšniauskas 2019-20 metais eidamas savivaldybės tarybos nario pareigas suklastojo 19 išlaidų suvestinių, juose nurodydamas tikrovės netitinkančius duomenis apie jo kaip tarybos nario patirtas degalų išlaidas ir jas pateikė buhalterijai.
1: Iš užsienio. Jungtinių valstijų generolas, vyriausiasis NATO sąjungininkų vadas Europoje, Aleksusas Grinkevičas pareiškė, kad Rusijos kariai ir vadovybė turėtų žinoti, jog jei bandys pulti Baltijos valstybės, jiems tai baigsis nesėkme. Pasak Grinkevičo, jo kaip jungtinių pajėgų vyriausio vado Europoje užduotis užtikrinti, kad Rusijos puolimas neįvyktų rytoj ir kad Rusija suprastų, jog tokio scenarijaus atveju jis sėkmės nepasieks. Tuo pačiu metu jis pabrėžė, kad prireikus visos 32 NATO narės galėtų reaguoti išpolius jau šiąnakt, o alijanso pasirengimas reaguoti ir toliau stiprės. Grinkevičas vengė tiksliai prognozuoti, kaip klostysis situacija Rusijos karo su Ukraina fronto linijoje. Pasak generolo, Ukrainos ginkluotosios pajėgos veikia gana sėkmingai. Ukraina netrukus gali izoliuoti laikinai okupuotą Krymo pusėsalį visiškai perėmusi svarbaus Novorosijos greitkelio kontrolę, sakė Ukrainos nepilotuojimų sistemų pajėgų vadas Robertas Madieras Brovdis. Pasak vado, drono operacijos per pastarąjį mėnesį daugiau nei 2/3 sumažino eismą Novorosijos greitkelyje svarbiame tiekimo kelyje, kurį Rusijos pajėgos naudoja logistikai per okupuotą pietų Ukrainą į Krymą. Jis pridūrė, kad Ukraina tikisi per ateinantį mėnesį visiškai kontroliuoti kelią. Jis palygino takas prieš atvirų greitkelių važiuojančias Rusijos transporto priemones su kurapkų šaudimu atvirame lauke. Brovdis pabrėžė, kad vienas iš Ukrainos strateginių tikslų yra priversti Maskvą išvesti kariuomenę, o ne tęsti puolimą. Jo manimu, sistemingi smūgiai Rusijos karinės pajėgas, naftos infrastruktūrą ir ginklų gamybos įrenginius padarys tokius didelius nuostolius, kad jie pakirs Maskvos gebėjimą ir norą tęsti karą.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Space.
1: Garas FM.
2: To the beats of the 90s.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Ugniagesiai 40 kartų vyko šalinti per audrą vakar nuvirtusių medžių. Jie dažniausiai virto ant važiuojamosios kelio dalies. Stichijos labiausiai paveiktame Utenos regione elektros iki šiol neturi 1200 namų ūkių. Daugiausiai išvykimų buvo Utenos apskrityje, Utenoje, Zarasuose, Molėtuose. Pranešimų apie nukentėjusių žmonės nėra. Medžiai ant automobilių nuvirto Rokiškio ir Molėtų rajonuose. Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba skelbė, kad jos ugniagesiai dėl nuvirtusio medžio vyko į automagistralę Vilnius-Kaunas-Klaipėda. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis remiantis ketvirtadienio 19 valandos duomenimis Lietuvoje užfiksuota virš 3000 žaibų išlydžių, o daugiausia prilijo Utenoje, beveik pusę mėnesio normos ir Molėtuose 42% normos. Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas gyventojams įsirengti priedangas, siūloma švelninti jų statybai kaimiškose vietovėse keliamus reikalavimus. Jei Seimas pataisoms pritartų, kaimiškose vietovėse statant priedangą, kurios plotas yra nedidesnis kaip 50 kvadratinių metrų, aukštis virš žemės paviršiaus nedidesnis kaip 30 cm, nereikėtų gauti statybą leidžiančio dokumento. Išimtis nebūtų taikoma saugomose teritorijose ir kultūros paveldo apsaugos teritorijose. Pastaraisiais metais pasikeitusi geopolitinė situacija regione, Rusijos karinė agresija prieš Ukrainą, didėjanti hibridinių ir karinių grėsmių rizika bei gyventojams siunčiami perspėjimai dėl oro pavojaus, rodo būtinybę užtikrinti efektyvesnį pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms. Šiuo metu statybos įstatyme individuali priedanga nėra aiškiai priskirta prie nesudėtingo statinio kategorijos. 11-okai laiko baltarusių, lenkų, rusų ir vokiečių tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros egzaminus, o abiturientai atlieka antrosios informatikos egzamino dalies užduotis. Pasak Nacionalinės švietimo agentūros, pirmoje tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros egzamino dalyje 11-okai turės atlikti klausomo skaitomo teksto supratimo bei teksto kūrimo užduotis. Tuo metu antrąją informatikos egzamino dalį laikantys abiturientai turės atsakyti į 5-8 įvairaus tipo įskaitant ir struktūrinius klausimus. Patikrinimas vykdomas tradiciniu būdu, jo trukmė 3 valandos. Lietuvos pasienyje su Baltarusija 12 parą iš eilės nefiksuota neteisėtų migrantų. Latvijos pasieniečiai apgrėžė 82 migrantus, o Lenkijos pareigūnai trečiadienį ne vieno. Dėl ginčio dėl karinių išlaidų atsistatydino Jungtinės karalystės gynybos ir ginkluotojų pajėgų ministrai. Tai didina spaudimą sunkioje padėtyje atsidūrusiam ministrui pirmininkui Kirui Starmeriui, kuris raginamas trauktis iš pareigų. Gynybos sekretorius Jonas Hillis atsistatydino įspėdamas, kad ilgai lauktas Starmerio gynybos investicijų planas, skirtas finansavimui ateinantį dešimtmetį, kurio lyderis dar nepaskelbė, kelia riziką padaryti Jungtinę karalystę mažiau saugę. Vakare Elas Karnsas tapo antruoju aukšto rango gynybos ministru, pasitraukusiu iš posto, atsistatydinęs iš ginkluotojų pajėgų ministro pareigų kartu su Hilio padėjėja Pamela Nash. Šie atsistatydinimai susilpnina Starmerio autoritetą itin nepalankiu metu, likus savaitė iki papildomų rinkimų, kurie gali paskatinti bandymus jį pakeisti.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Geras FM.

0: ačiū. Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Audra Stauskinė, sveiki. Apeliaciniam teismui patvirtinus laisvės atėmimo bausmę Antanui Kandrotui pravardė celofanas. Policija ketina skelbti tarptautinę jo paiešką, jei paaiškės, kad vyro Lietuvoje nėra. Pats nuteistasis skelbėsi esantis Baltarusijoje. Įstatymai numato, kad nuteistieji kalinimo bausme, jei jiems iki nuosprendžio nebuvo taikomas suėmimas, yra sulaikomi ir konvojuojami į bausmės atlikimo vietą. Apeliacinis teismas Kandrotui vakar iš esmės paliko galioti apkaltinamai nuosprendį finansinių nusikaltimų byloje. Įkalinimo bausmę jam sutrumpindamas iki pusketvirtų metų. Šis sprendimas įsiteisėjo iš karto ir turės būti vykdomas, nors dar gali būti skundžiamas kasacinė tvarka. Kandrotas pripažino neketinantis grįžti į Lietuvą. Vyras Delfi portalui tvirtino nuo gegužės gyvenantis Baltarusijoje ir nesiruošiantis vykti laisvės atėmimo vietą. Jis teigė apsistojęs Minske ir planuojantis susimti verslu. Gegužės pradžioje į Baltarusiją išvykęs Kandrotas pažeidė kardomosios priemonės rašytinio pasižadėjimo neišvykti iš šalies sąlygas. Organizacija Stiprūs kartu rengia spaudos konferenciją, kurios metu bus pristatytas visuotinio Lietuvos gynybos modelio tyrimas. Jo tikslas – išanalizuoti geriausią pasaulio patirtį, organizuojant visuotinės gynybos sistemą. Tai sistema, kurioje kiekvienas pilietis, organizacija ir institucija turi aiškiai apibrėžtą vaidmenį krizės, karo ar stichinių nelaimių akivaizdoje. Pasak organizatorių, atsižvelgiant į Lietuvos teisinę sistemą ir visuomenės parengtumą, bus pateiktas pirminis pasiūlymas, kaip turėtų veikti Lietuvos visuotinė gynyba, o vėliau bus laukiama verslo bei kitų organizacijų įžvalgų. Seimas ėmėsi idėjos kompensuoti nuostolius sukeltus kariams numušant dronus. Išsamiau Gintaras Janiukevičius.
2: Parlamentarai ėmėsi įstatymo projekto, kuriuo siūloma valstybė atlyginti Lietuvos kariuomenės ar NATO sąjungininkų sukeltą žalą, jeigu ji padaroma dėl teisėto karinės jėgos panaudojimo. Įstatymas pritaikytas tiems atvejams, jeigu pastaraisiais metais Lietuvą atskrendantis kitų valstybių kariniai dronai būtų numašomi ir jų nuolaužos darytų žalą turtui ant žemės. Atsižvelgiant į kompensacijos dydį ir valstybės finansinės galimybės, kompensacijos išmokėjimas galėtų būti išdėstytas net per 10 metų. Projektui Seime po pateikimo pritarta bendru sutarimu. Po svarstymo komitetuose jis į plenarinių posėdžių salę grįž birželio 23 dieną. Projektu taip pat siūloma išplėsti karinės jėgos panaudojimo galimybės prieš ore judančius objektus. Karinė jėga galėtų būti naudojama ne tik prieš bepiločius orlaivius, bet ir prieš kitus autonomiškai arba nuotoliniu būdu valdomus objektus.
1: Ukrainos pietrytinės Zaporižios srities karinis gubernatorius paragino Rusijos okupacijos sąlygomis gyvenančius ukrainiečius išvykti, nes Kyjivas stiprina oro antskrydžius okupuotose šalies dalyse. Ukrainos pajėgos atakuoja Rusijos karinę infrastruktūrą ir tiekimo maršrutų Zaporižios ir Chersono srityse. Tuo pačiu, pasak gubernatoriaus, Rusijos kariuomenė dislokuoja didesnės pajėgas, jog apsaugotų savo objektus, taip dar labiau padidindama pavojų civiliams. Jis taip pat paskelbė pagalbos organizacijų ir valstybinių agentūrų, kurios gali padėti ukrainiečiams išvykti iš okupuotų teritorijų kontaktinius duomenis. Ukraina pastaruoju metu sudavė kelis reikšmingus smūgius Rusijos okupacinėms pajėgoms. Rusijos paskirta valdžia taip pat turėjo pripažinti smūgius į pagrindinius tiltus vedančius į Krymą, o degalinėse buvo pranešta apie degalų stygių.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Paryžiečiai šią vasarą vėl galės maudyti Senos upėje. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Šią vasarą norintieji antrus metus iš eilės galės atsivėsinti tam skirtose vietose palei Senos upę Paryžiuje, pranešė pareigūnai. Taip pat maudyklos suplanuotos ir palei Marnos upę priemiesčiuose. Paryžiaus merija pranešė, kad maudymosi sezonas trijose oficialiose maudyklose turėtų prasidėti Liepos 4 dieną. Sena plaukikams vėl buvo atverta praėjusią vasarą pirmą kartą per šimtmetį po to, kai Paryžius skiria daugiau nei milijardą eurų nei vienus metus trukusioms pastangoms, kad vanduo būtų pakankamai švarus 2024 metų olimpinėms žaidynėms. Šiais metais tarp maudyklų vėl bus Bras de Grenelė netoli Eifelio bokšto, Bras Mari netoli Paryžiaus Dievo Motinos katedros ir Pesys rytinėje miesto dalyje. Miesto valdžios teigimu praėjusiais metais apie 100 tūkstančių žmonių stovėjo eilėje, kad iššoktų į vandenį, nepaisant lietos sezono pradžios, kai lietus pakenkė vandens kokybei. Praėjusiais metais apie 50 tūkstančių plaukikų įsimaudė Marnos upėje rytiniuose priemiesčiuose. Maudymosi vietos vėl lauks plaukikų. Šiais metais bus pridėta penktoji vieta noli prie Marnos į šiaurės rytus nuo Paryžiaus. Prancūzijos pareigūnai spėjo nesimaudyti upių vietose, kur nėra gelbėtojų.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radio stotis Garas FM.
1: Let's get it started in here.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman. Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Prokuratūra prašo pratesti suėmimą paramediko nužudimų įtariamiems buvusiai jo sutuoktiniai Justinai Sadauskiniai Gaigalaitei ir Viliui Solkanui 3 mėnesių laikotarpiui. Prieš tai abiem įtariamiesiems skirto 2 mėnesių suėmimo terminas baigėsi birželio 21 dieną. Prašymą nagrinėti teismas numato kitą savaitę. Greitosios medicinos pagalbos darbuotojas Mantas Sadauskas dingo balandžio 20-osios rytą į Paliukų kaimą Panevėžio rajone išvažiavęs įrengti užsakyto batuto. Kita diena vienoje šio kaimo sodyboje aptiktas užkastas vyro kūnas. Kartu rastos batuto liekanos, sodyboje taip pat aptiktas šaunamasis ginklas. Pirminiais teisėsaugos duomenimis nusikaltimas galėjo būti padarytas dėl asmeninių nesutarimų. Paramediko nužudimo metu vyko jo ir Sadauskienės skyrybų procesas. Jis buvo nutrauktas vienam iš sutuoktinių mirus. Lygių galimybių kontrolieriui norima suteikti teisę teisme ginti viešąjį interesą. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Lygių galimybių kontrolieriui ketinama suteikti teisę teisme ginti viešąjį interesą. Planuojama išplėsti diskriminavimo pagrindus ir rūšis. Tai numatoma naujos redakcijos lygių galimybių statymo projekte. Jam Seimas pritarė po pateikimo. Toliau projektą svarstys Seimo komitetai. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba įkurta 1999 metais. Skelbiama, kad jie daugiausiai skundų sulaukė dėl žmonių su negale diskriminavimo.
1: Susisiekimo ministras su kitų Europos Sąjungos šalių ministrais sutarė žemynę kurti didelio masto autonominių transporto priemonių bandomąją aplinką. Anot ministro, Liuksemburge ministrų taryboje pasirašyta deklaracija siekiama stiprinti tokių automobilių bandymus ir sistemų dėgymą gerinti bendrą kelių eismo saugumą žemynę. Pasak ministro, deklaracijos pasirašymą žymi dar vieną svarbų žingsnį. Leidimus gauti bus greičiau, paprasčiau, o autonominio transporto bandymai bus įmanomi kartu su kitomis ES valstybėmis. Šalys bendradarbiaus kurdamos bendrus reguliavimo principus ir suderintas leidimų procedūras, atlikdamos konkrečius dėgymo veiksmus visoje Europoje. Naujoji konservatorių vadovaujama Slovenijos vyriausybė panaikino ginklų embargą Izraeliui. Taip pat panaikinti draudimai atvykti į šalį Izraelio ministrui pirmininkui Benjaminui Netanyahu ir 2 jo ministrams. Praėjusiais metais Slovenija, tuomet vadovaujama liberalo ministro pirmininko Roberto Golobo, įvedė priemonės Izraeliui dėl jo vykdomo karo Gazos ruože. Tokius pačius veiksmus atliko ir kelios kitos Europos Sąjungos narės. Tačiau praėjusią savaitę darbą pradėjusi ministro pirmininko Janeso Jančos vyriausybė panaikino draudimus Netanyahu, nacionalinio saugumo ministrui Itamarui Bengvirui bei finansų ministrui Bezaleliui Smotričiui. Tai atkurs sąlygas normaliam politiniam dialogui su Izraeliu, teigiama vyriausybės pranešime. Šalis taip pat leidžia baigtis ginklų embargo galiojimui, laikydama šį dekretą nereikalingo atsižvelgiant į galiojančius nacionalinius gynybos įstatymus ir ES ginklų eksporto kriterijus.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.

0: stuff like...
1: Like this.
2: Like this. Like this.
3: Geras FM. 90-ųjų ritmu.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Įsigaliojus ES migracijos ir prieglobščio paktui Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos nevyriausybinės organizacijos ragina peržiūrėti migrantų apgrėžimo praktiką pasienyje su Baltarusija. Organizacijos ragina valstybės narės besiribojančias su ES išorės sieną su Baltarusija užtikrinti, kad naujų taisyklių gyveninimas visiškai atitiktų žmogaus teisių standartus ir tarptautinę teisę. Pasak organizacijų, net ir išskirtinėmis aplinkybėmis, kurioms taikomas ES reglamentas dėl reagavimo į krizines ir force majeure situacijas, valstybės narės išlieka saistomos pagrindinių žmogaus teisių įsipareigojimų. Nevyriausybinių organizacijų teigimu veiksminga teisinė pagalba turi būti užtikrinta visais migracijos procedūrų etapais, įskaitant prieglobščio sulaikymo ir grąžinimo procesus. Be kokybiškos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos būtų pažeista užsieniečių teisė į veiksmingą teisių gynimą. Teismas pripažino buvusį konservatorių frakcijos seniūną kaltu čekiukų byloje. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Apeliacinis teismas nusprendė, kad buvęs konservatorių frakcijos Seime seniūnas bei buvęs Marijampolės savivaldybės tarybos narys Andrius Vyšniauskas lieka nuteistas čekiukų byloje. Tiesa, teismo sprendimu politikui sumažinta anksčiau skirta piniginė bauda. Teismo nuosprendžiu Vyšniauskui liko nepakeista baudžiamojo poveikio priemonė. Teisės būti išrinktam ar paskirtam į valstybės ar savivaldybės institucijų ir jų įstaigų įmonių renkamas ar skiriamas pareigas atimimas 3 metams. Bylos duomenimis Vyšniauskas 2019-20 metais eidamas savivaldybės tarybos nario pareigą suklastojo 19 išlaidų suvestinių, juose nurodydamas tikrovės netitinkančius duomenis apie jo kaip tarybos nario patirtas degalų išlaidas ir jas pateikė buhalterijai.
1: Vilniuje šiandien vyks kasmetinis kultūros ir meno festivalis Kultūros naktis. Jo programoje daugiau nei 100 nemokamų renginių įvairiose miesto vietose. Šių metų renginio šūkis nusikelk į kitą pasaulį. Pasak organizatorių, šiais metais ypatingas dėmesys skiriamas muzikiniai įvairoviai. Lankytojai galės rinktis nuo kamerinės ir klasikinės muzikos koncertų iki džiazo eksperimentinės elektronikos, improvizacijų, šiuolaikinių performansų ir gyvų miesto vakarėlių. Šiuo metu vienas iš kultūros nakties akcentų paroda Karavadžio Šventos Marijos Magdalietės ekstazė valdovų rūmuose, suteiksianti išskirtinę galimybę Lietuvoje išvysti vieno garsiausio pasaulio menininkų kūrinį. Organizatorių teigimu kultūros naktis didelį dėmesį skir šeimoms ir jauniesiems lankytojams, programoje numatytos edukacijos, interaktyvūs koncertai, kūrybinės dirbtuvės bei įvairūs renginiai vaikams. Kultūros naktis Vilniuje vyks 20-ąjį kartą. Antarktidoje išmatuota aukščiausia visų laikų birželio mėnesio temperatūra. Argentinos nacionalinė meteorologijos tarnyba pranešė, kad tyrimų stotyje Esperanza Base birželio 6 dieną užfiksuota 15,4 laipsnio Celsijaus temperatūra. Taip aukštai termometrų stulpeliai Antarktidoje dar nebuvo pakilę. Anuo duomenų vidutinė birželio mėnesio temperatūra šioje tyrimų stotyje yra -6,2 laipsnio. Ir kitose mokslinėse stotyse nuo mėnesio pradžios išmatuotos neįprastai aukštos temperatūros. Likščiolinis birželio rekordas Antarktidoje pasiektas 1998 metais, kai buvo fiksuota 13,3 laipsnio šiluma.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15-20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Sí.
1: Kad išgyventų pietų Sudano vaikai valgo lapus. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Konflikto nuniokotoje pietų Sudano Džonglėjaus valstijoje šeimos ir vaikai yra priversti maitintis lapais ir vandens lelijomis, nes algis jau pasiekė badmečio lygį, pranešė Britų labdaros organizacija Save the Children. Džonglėjaus valstija jau kuris laikas yra smurto žydinys, kuriame prezidentui lojalūs vyriausybės kariai susiduria su smogikų grupuotėmis palaikančiomis jo ilgametį varžovą. Remiantis jungtinių tautų ir kitų organizacijų duomenimis, politinis elitas iš valstybės pasisavino milijardus dolerių, vienos iš skurdžiausio pasaulio šalių gyventojus palikdamas beveik be jokių paslaugų ar paramos. Kai kuriuose Džonglėjaus vietovėse šeimos ir vaikai maitinasi pelkėse surinktais lapais ir vandens lelijomis bei sėjai skirtomis sėklomis, o motinos valandų valandas klajoja paužlėjamas lygumas, ieškodamas savo vaikams ko nors valgomo, teigiama organizacija. Save the Children pranešime. Naujausiais integruotos maisto saugos etapų klasifikacijos duomenimis pietų Sudane daugiau nei 7 milijonai 800 tūkstančių žmonių kenčia nuo didelio alkio, o kai kurios šalies dalys yra ant bado ribos. Šiais metais padėtis yra pavojingesnė nei kitais metais. Saugumos to, ką daro neigiamą poveikį maisto auginimui, sakė sveikatos priežiūros darbuotojai iš Džonglėjaus valstijos Boro ligoninės. Remiantis integruotos maisto saugos etapų klasifikacijos duomenimis, apie 2 milijonus 200 tūkstančių vaikų iki 5 metų amžiaus reikia gydyti dėl ūmaus neprievalgio, iš jų beveik 700 tūkstančių kenčia nuo sunkaus ūmaus neprievalgio. Save the Children teigia, kad dėl didžiulio bado tūkstančiams vaikų teko mesti mokyklą, o daugelis iš jų buvo priversti eiti dirbti arba tuoktis. Šiai labdaros organizacijai teko nutraukti kai kurias savo programas, kai jos patalpas užpuolė ir nusiaubė ginkluotos gaujos. 2011 metais pietų Sudanas atsiskyrė nuo Sudano, tačiau netrukus jame kilo pilietinis karas ir šalis iki šiol kenčia nuo didžiulio skurdo, korupcijos ir nesaugumo.
2: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Audra Stauskinė, sveiki. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga pradeda planuotas protesto akcijas Alytuje. Jų metu toliau bus reikalaujama gražinti į darbą atleistą Alytaus Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijos etikos mokytoją Meilę Platukienę. Profesinės sąjungos atstovai pabrėžė, kad jų buvimas Alytuje yra simbolinis solidarumo su švietimo darbuotojais ženklas. Kaip skelbta, protestai vyks birželio 12-14 dienomis. Gegužės pradžioje darbo ginčių komisija sprendimą atleisti Platukienę pripažino neteisėtų. Todėl profsąjunga oficialiai kreipėsi į Alytaus Ramanausko Vanago gimnazijos laikinai einantį direktoriaus pareigas Donatą Vasiliauską ir Alytaus miesto merą Nerijų Cesiulį, siūlydama nedelsiant gražinti mokytoją į darbą. Visgi, nepaisant kreipimosi, pedagogė į ankstesnės pareigas gimnazijoje gražinta nebuvo. Šiemet sausį gegužę 46 darbdaviai informavo apie 1900 grupės darbuotojų atleidimus. Tokių atleidimų šiemet 1,8 karto daugiau nei pernai tuo pat metu, kai buvo pranešta apie 25 atleidimus dėl ketinimo atleisti 900 darbuotojų, skelbia užimtumo tarnyba. Tuo metu 2024 sausio gegužę buvo pranešta apie 31 grupinį atleidimą, 2023 metais 30. Konstitucinis teismas atvėrė kelią seksualiniams nusikaltėliams prieš nepilnamečius pretenduoti į lygtinį paleidimą. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Konstitucinis teismas pripažino, kad bausmių vykdymo kodekso nuostata, pagal kurią lygtinį paleidimą draudžiama taikyti už seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius kalinamiems asmenims, esą prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui. Po šio nutarimo laisvės atimimą už tokius nusikaltimus atliekantys asmenys įgyja teisę pretenduoti į lygtinio paleidimo galimybę ir individualios situacijos vertinimą. Ši byla nagrinėta rašytinio proceso tvarka pagal už paauglių tvirkinimą nuteisto jaunimo mentoriaus Remigijaus Jakšio konstitucinį skundą. Pernai gruodį Kauno apylinkės teismas už 3 jaunesnių nei 16 metų asmenų tvirkinimą jam skyrė metus ir 8 mėnesius kalėjimo. Subendrinę su kitoje tvirkinimo byloje jam skirtų įkalinimų teismas nutarė, kad Jakštys nelaisvėje turi praleisti 4 metus ir 3 mėnesius. Šį nuosprendį yra apskundęs nuteistasis ir prokuratūra. Apeliacinė byla nagrinėjama Kauno apygardos teisme.
1: Per antrąją neramumų naktį Šiaurės Airijoje kilusi po žiauraus subadimo Belfaste policija sulaikė 16 asmenų, tačiau vakar vakarą naujų susirėmimų nebuvo. Vakare įvairiose miesto vietose susirinko žmonių grupės, tačiau policija įspėjus apie didinamas pajėgas jos ramiai įsiskirstė. Ankstesnę naktį dešimtys kokėtų protestuotojų susirėmė su riaušių policija svaidydami į pareigūnus padegamąsias bombas ir kitus daiktus. Policija atsakė vandens patrankomis. Susirėmimai su policija trečiadienį vėlai vakare vyko praėjus kelioms valandoms po to, kai teisme pasirodė Sudano pilietis apkaltintas pasikėsinimu nužudyti per pirmadienio vakaro šokiruojantį išpuolį peiliu. Vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip vyras sėdi ant kito gatvėje gulinčio asmens ir pjausto jį peiliu, išplito socialiniuose tinkluose sukeldamas pasmerkimą ir pyktį, kuris persikėlė į Šiaurės Airijos gatves. Pranešama, kad subadyto vyro būklė vakar pagerėjo.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Čikagoje birželio 19 dieną bus atidarytas buvusio JAV prezidento Barako Obamos karjerai skirtas muziejus. Jis atidaromas tą dieną, kai JAV švenčia afroamerikiečių išlaisvinimą iš vergijos 1865-aisiais. Paroda vyksianti didelėme betoninėme bokšte pristato demokrato gyvenimo etapus prieš ir po, jo iškilimo kaip pirmojo juodaodžio JAV prezidento, įskaitant jo sunkiai gyvendintą sveikatos priežiūros pertvarką. Obamos diplomatinės pastangos pagerbiamos jo kalba, pasakyta prie Berlyno Brandenburgo vartų dalyvaujant tuometiniai Vokietijos kanclerei Angelai Merkel. Lankytojai taip pat galės pasivaikščioti po natūralaus dydžio ovaliojo kabineto kopiją. Skelbiama, kad Obama pats nustatė muziejaus koncepcijos kryptį ir parinko eksponatus. Be muziejaus maždaug 11 futbolo aikščių plotą užimančiame miestelėje taip pat yra forumas, daugiafunkcinė salė ir dalis viešosios miesto bibliotekos. Obamos pasirinkimas įkurti muziejų Jacksono parke nebuvo atsitiktinis. Jo žmona Mišelė užaugo Čikagos pietinėje dalyje, pora ten susitokė, ten gimė jų dukros. Obama 12 metų dėstė Čikagos universitete ir pradėjo savo politinę karjerą pietinėje dalyje. Galiausiai tapo 44-uoju Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu. Fondo duomenimis apie 850 milijonų dolerių kainavusios statybos buvo finansuotos iš aukų. Pastaraisiais metais rėmėjai buvo Amazon įkūrėjas Jeffas Bezosas ir milijardierių Bilo ir Melindos Geitsų fondas. Laikraštis Chicago Tribune teigia, kad iš pradžių statybas planuota užbaigti 2020 arba 2021 metais, tačiau federalinių valdžios institucijų patikros ir aktyvistų ieškinys maždaug 5 metams atidėjo statybų pradžią.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskienė. Demokratas Lukas Savickas teigia, kad trijų partijų derybininkai tikisi šiandien pabaigti koalicinę sutarties tekstą. Pasak jo, klausimų dėl ministerijų pasidalinimo derybininkai šiandien nesprendžia. Savickas pakartojo, kad demokratams turėtų atitekti trys ministerijos. Iš koalicijos šalinami aušriečiai turėjo dviejų aplinkos ir žemės ūkio ministrų portfelius. Diskusijas dėl koalicijos peržiūros paskatino Nemuno aušros atstovų balsavimas prieš Kapčiamiesčio poligono steigimą, aušriečių lyderio Remigijaus Žemaitaičio kritika ministrams ir koalicijos sprendimams, rezonansą keliantys pasisakymai. Be to jis yra pirmos instancijos teismo nuteistas dėl antisemitizmo. Dabar koalicija parlamente turi 80 atstovų. Dauguma iš socialdemokratų, demokratų ir valstiečių turėtų 75 balsus. Lietuvos teismas lauks ES teisingumo teismo išaiškinimo ginčia, kuriame Seimo nario Igno Vėgėlė šeimos kontroliuojamai bendrovėjai Vilpra skirta 30 tūkstančių eurų bauda už sankcijų Baltarusijai pažeidimą. Bylos duomenimis 2023 metais bendrovė pardavė oro kondicionavimo įrangą Kirgizijos įmonei. Bauda skyrusi muitinė nustatė, kad prekės nepasiekė deklaruotos paskirties vietos, jos buvo nugabentos į Baltarusiją. Teismas prašo išaiškinti, ar bendrovei gali kilti atsakomybę už sankcijų pažeidimą ir tuomet, kai ji nesielgė atidžiai ir rūpestingai sudarydama sandorį. Bet to ar turi reikšmės tai, kad bendrovė prekes pardavė Kirgizijos įmonei, o jas perdavus vežėjai toliau nebedalyvavo tiekimo grandinėje. Tiriamosios žurnalistikos centras Siena pernai liepą skelbė, kad muitinė Vilprai skyrė 30 tūkstančių eurų baudą už Baltarusijai taikomų sankcijų pažeidimą. Patikrinimą muitinė atliko remiantis pernai atliktų Sienos laisvės TV ir partnerių užsienyje žurnalistinių tyrimų. Aplinkos ministras pavedė valstybinių miškų rėdėjai ir valstybiniai saugomų teritorijų tarnybai parengti kompensacinės priemonės dėl Rūdninkų ir Kapčiamiesčio kariniuose poligonuose kylančių pavojų gamtos vertybėms, tarp jų ir vakarinių kurtinių populiacijai. Institucijos įpareigotos stiprinti ilgalaikę ir efektyvę vakarinių kurtinių vietinės populiacijos bei kitų saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių, taip pat jų buveinių apsaugą Dzūkijos nacionalinėme parke, Labanoro regioninėme parke ir jų buferinės apsaugos zonose, bei Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato buferinės apsaugos zonoje ir greta esančiuose valstybiniuose miškuose. Izraelyje tūkstančiai ultraortodoksų žydų per protestą prieš privalomąją karinę tarnybą blokavo gatves bei geležinkelio liniją. Jie be to sutrikdė eismą svarbiuose greitkeliuose. Dėl to visoje šalyje kilo spūstys. Policija pranešė apie konfrontacijas tarp ultraortodoksų ir saugumo pajėgų. Policija panaudojo akinamąsias granatas ir vandens patrankas. Pasak žiniasklaidos, griežtai religingi protestuotojai lipo ant bėgių. Dėl to traukiniai, kursuojantys tarp Tel Avivo ir Jeruzalės, buvo priversti stoti ties tarptautiniu Ben Gurion oro uostu. Anot žiniasklaidos buvo pavykta šimtai keleivių, tačiau skrydžiai oficialiais duomenimis nesutriko.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas besikeičiančios krypties, naktį 3-8, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Italas taps pirmuoju europiečiu astronautu dalyvausiančiu NASA misijoje Artemidė. Apie tai samiau netrukus. Su jumis Audra Stauskinė. Jungtinių valstijų kosmoso agentūra paskelbė, kad italas astronautas Luca Parmitano bus NASA misijos Artemidė 3 pilotas ir pirmasis europietis dalyvausiantis vienoje iš programos misijų. 49 metų Parmitanas, atstovausiantis Europos kosmoso agentūrai, yra vienas iš keturių įgulos nariais paskirtų vyrų, kuriems pavesta vykdyti misiją Artemidė 3. Jos pradžia numatyta kitų metų pabaigoje. Programa Artemidė apima keletą misijų, per kurias siekiama galiausiai sugražinti žmonės į mėnulį. Per NASA pristatymą susijaudinęs Parmitanas dėkojo savo šeimai ir kosmoso agentūroms sudariusioms sąlygas jo paskyrimui. Jis vadino Italiją savo starto aikštelę į kosmosą, o Europos kosmoso agentūra tiltų Jungtinių valstijų kosmoso agentūra NASA perkeltinę ir tiesiogne prasme pavadinęs raketą. Įgulą sudaro ir trys NASA astronautai. Misijai vadovaus Rendis Bresnikas, kiti komandos nariai Andrė Daglasas ir Frankas Rubijas. Per praėjusį pavasarį vykusią misiją Artemidė 2 žmonės praskriejo pro mėnulį, tačiau trečiasis etapas vyks arčiau Žemės. Pagrindiniai kelionės tikslai – NASA erdvėlaivio Orion galimybių išbandymas, taip pat susitikimas su privačių kosmoso bendrovių SpaceX ir Blue Origin sukurtais mėnuleikiais. Misijos terminais buvo suabejota, kai praėjusio mėnesio pabaigoje per bandymą Žemės sprogo Jeffo Bezoso Blue Origin raketa New Glenn. Per renginį Houstono Johnsono kosmoso centre Blue Origin pripažino, kad būta reikšmingos anomalijos, tačiau tvirtino, kad bendrovės nusileidimo modulis bus laiku paruoštas misijai Artemidė 3.
1: Radio stotis Geras FM.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

Netrukus girdėsite. Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Su jumis Audra Stauskienė, laba diena. Po gegužę vykusios avarijos Gudžiūnų kelyje Kėdainių rajone baigiami pagrindiniai geležinkelio ruožo infrastruktūros atstatymo darbai. Birželio pabaigoje šioje atkarpoje planuojama anksčiau galiojusi greitį. Per atstatymo darbus pakloti ir sumontuoti paskutiniai ilgabėgiai. Vientisi bėgiai be sujungimų, užtikrinantys sklandesnį, saugesnį ir tylesnį traukinių eismą. Artimiausiu metu dar turės pravažiuoti grupės infrastruktūros įmonės LTG Infra Kelmatis, kuris patikrins reikiamus geometrijos parametrus visame atkurtame ruože. Užtikrinus, kad eismas šiuo sutvarkytų ruožų yra saugus, birželio pabaigoje planuojama iki 120 km per valandą atkurti ir iki šiol ruožė sumažinta keleivių bei krovininių traukinių greitį. Eidamas 86 metus mirė vienas iš puslaidininkių fizikos pradininkų Lietuvoje, Vilniaus universiteto profesorius emeritas habilituotas mokslų daktaras Juozas Vidmantas Vaitkus. Atsisveikinimas su profesoriumi vyks Šventų Jonų bažnyčios koplyčioje sekmadienį nuo 16 iki 20.30 ir pirmadienį nuo 9 iki 11.30. Vaitkus bus laidojamas Vilniaus Antakalnio kapinėse. Profesorius buvo Lietuvos mokslo akademijos tikrasis narys, ilgai pirmininkavo Lietuvos fizikų draugijai, savo mokslinių tyrimų rezultatais ir tarptautinių bendradarbiavimų garsino Lietuvos vardą. Jo iniciatyva pradėtas ir aktyviai plėtotas Lietuvos mokslinis bendradarbiavimas su CERN. Vaitkus paskelbė daugiau kaip 400 mokslinių straipsnių, yra 17 išradimų autorius, jis taip pat rengė metodinius leidinius vadovėlius. 1996, 2005 ir 2021 metais jis buvo paskelbtas Lietuvos mokslo premijos laureatu, 2002 apdovanotas Gedimino ordino karininkų kryžiumi, o 2021 Gedimino ordino komandoro kryžiumi. ES valstybių narių lyderiai ateinančią savaitę stos į aršią kovą dėl naujo bloko biudžeto. ES siekia išvengti ūkininkų pasipiktinimo kitame biudžete iš esmės nekeisdama jiems skirto finansavimo. Tačiau pirmiausia šie planai turi išgyventi įnirtingas kovas tarp valstybių narių sostinių, kurios prasidės kitą savaitę vyksiančiame lyderių susitikime. Ketvirtadienį ES pirmininkaujantis Kipras pateikė dokumentą, kuriuo siekiama pradėti derybas tarp 27 valstybių narių, kurios truks visus metus. Liepos mėnesį Europos komisija pasiūlė 2 trilijonų eurų biudžetą, išlaidų planą 27 narių blokui 2028-34 metams, tačiau daugelis valstybių narių jau prieš tai buvo aiškiai pareiškusios, kad jis yra per didelis. Buvęs Pietų Korėjos prezidentas Jun Suk Jolas nuteistas 30 metų kalėti už karinių dronų siuntimą į Šiaurės Korėją. Prokurorų teigimu šiuo veiksmu buvo siekiama sukurti pretekstą 2024 metais paskelbti karo padėtį. Dronų skrydžiai, kurių metu, kaip teigė Pchenjanas, buvo mėtomi propagandiniai lapeliai, 2024 metų spalį sukėlė karinės įtampos tarp šalių šuolį. Specialieji prokurorai dar balandį spėjo, kad Jun Suk Jolo pastangos dronai suklasto karo sąlygas pakenkė valstybės saugumui.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas besikeičiančios krypties, naktį 3-8, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7-12, dieną nuo 16-21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Geras FM. 90-ųjų ritmu.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Su jumis Audra Stauskienė, laba diena. Specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės mamos savivaldybės tarybos narės Marijos Gudonienės buto Palangoje įsigijimo aplinkybių. Ikiteisminis tyrimas pradėtas siekiant nustatyti, ar Širvintų rajono savivaldybei vykdant viešuosius pirkimus galėjo būti sudaromos išskirtinai palankios sąlygos konkrečiam rangovui, už kurias galėjo būti atsilyginta nekilnojamo turto perleidimu už galimai mažesnę nei rinkos kainą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas yra atliekamas dėl kyšininkavimo ir papirkimo. Iki teisminėme tyrime įtarimai niekam nėra pareikšti. Delfi žurnalistinis tyrimas atskleidė, jog Pinskuvienės mama Gudonienė galėjo už gerokai žemesnę nei rinkos kainą įsigyti butą Kunigiškėse, kurį politikai pardavė anksčiau milijoninės vertės viešuosius Širvintų savivaldybės konkursus laimėjusios įmonės Vilmstata savininkas Vilmantas Guobys. Seimas ėmėsi idėjos kompensuoti nuostolius sukeltus kariams numušant dronus. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Parlamentarai ėmėsi įstatymo projekto, kuriuo siūloma valstybė atlyginti Lietuvos kariuomenės ar NATO sąjungininkų sukeltą žalą, jeigu ji padaroma dėl teisėto karinės jėgos panaudojimo. Įstatymas pritaikytas tiems atvejams, jeigu pastaraisiais metais Lietuva atskrendantis kitų valstybių kariniai dronai būtų numušami ir jų nuolaužos darytų žalą turtui ant žemės. Atsižvelgiant į kompensacijos dydį ir valstybės finansinės galimybės, kompensacijos išmokėjimas galėtų būti išdėstytas net per 10 metų. Projektui Seime po pateikimo pritarta bendru sutarimu. Po svarstymo komitetuose jis į plenarinių posėdžių salę grįž birželio 23 dieną. Projektu taip pat siūloma išplėsti karinės jėgos panaudojimo galimybės prieš ore judančius objektus. Karinė jėga galėtų būti naudojama ne tik prieš bepiločius orlaivius, bet ir prieš kitus autonomiškai arba nuotoliniu būdu valdomus objektus.
1: Lietuvos kariuomenės kariai išvyksta į tarptautines pratybas prie Suvalkų koridoriaus, todėl rytoj numatomas intensyvus karinės technikos judėjimas pagrindiniais šalies keliais, pranešė kariuomenė. Tarptautinės pratybos vyks birželio 16-26 dienomis. Jose kartu su Lenkijos bei Prancūzijos ginkluotojų paigų kariais treniruosis pėstininkų brigado Žemaityje Lietuvos didžiojo kunigaikščio Budigeidžio draugūnų bataliono kariai. Pasak kariuomenės pratybų metu kariai vykdys bendras karinės operacijas ir stiprins tarpusavio sąveiką. Taip pat bus tobulinami įgūdžiai reikalingi užtikrinti greitą ir efektyvę Suvalkų koridoriaus apsaugą. Pradedami valstybinės reikšmės magistralinio kelio A2 Vilnius Panevėžys Vėduko esančio 70-ajame kilometre rekonstravimo darbai, dėl kurių numatomi eismo organizavimo pakeitimai. Skelbiama, kad automagistralėje A2 Vilnius Panevėžys transporto eismas nuo kitos savaitės bus nukreiptas dešinėje Vėduko puse, o po to prasidės esamo Vėduko ardymo darbai. Atlikus Vėduko būklės vertinimą nustatyta, kad Vėduko būklė yra bloga, todėl būtina jo rekonstrukcija. Statybos darbai bus vykdomi vienu etapu. Darbų pabaiga numatyta kitų metų balandį, tačiau pagrindinius fizinius darbus vėl Lietuvos teigimu planuojama atlikti dar šiais metais.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas besikeičiančios krypties, naktį 3-8, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7-12, dieną nuo 16-21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Jonai?
4: Mhm.
3: O kur galiu nupirkti?
4: Varlė LT.
3: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
4: Varlė LT.
3: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
4: Aiste. Varlė LT.
5: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
6: Prekybos centras internete. Varlė LT.
5: Perku pas varlę.
7: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
8: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
7: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
9: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Garas FM. Garas FM žinios.
1: Sveiki, su jumis Audra Stauskienė. Prokuratūra prašo pratesti suėmimą paramediko nužudimų įtariamiems buvusiai jo sutuoktiniai Justinai Sadauskieniai Gaigalaitei ir Viliui Solkanui 3 mėnesių laikotarpiui. Prieš tai abiem įtariamiesiems skirto 2 mėnesių suėmimo terminas baigėsi birželio 21 dieną. Prašymą nagrinėti teismas numato kitą savaitę. Greitosios medicinos pagalbos darbuotojas Mantas Sadauskas dingo balandžio 20-osios rytą į Paliukų kaimą Panevėžio rajone išvažiavęs įrengti užsakyto batuto. Kita diena vienoje šio kaimo sodybų aptiktas užkastas vyro kūnas. Kartu rastos batuto liekanos, sodyboje taip pat aptiktas šaunamasis ginklas. Pirminiais teisėsaugos duomenimis nusikaltimas galėjo būti padarytas dėl asmeninių nesutarimų. Paramediko nužudimo metu vyko jo ir Sadauskienės skyrybų procesas. Jis buvo nutrauktas vienam iš sutuoktinių mirus. Socialdemokratų lyderis 4 ministerijų demokratams nežada, užsimena apie 3. Išsamiau pasakoja Gintaras Jeniukevičius.
2: Prasidėjus deryboms dėl naujos valdančiosios koalicijos formavimo, socialdemokratų vedlys tikina, jog demokratai 4 ministerijoms nevadovaus. Pasak jo, tikimasi sutarti dėl 3 ministerijų vadovų postų. Būtent derybų metu turėtų būti diskutuojama, kokioms demokratai galėtų vadovauti. Pašalinus Nemuno aušrą iš koalicijos atsilaisvina jų deleguotų aplinkos ir žemės ūkio ministerijų vadovų pozicijos. Kiek anksčiau demokratų frakcijos seniūnas sakė, kad politinė jėga esą būtų sunku priimti pasiūlymą vadovauti 2 ministerijoms. Taip jis kalbėjo socialdemokratų atstovams teigiant, jog demokratai gali tikėtis 2 ministrų postų. Socialdemokratų lyderis paklaustas, ar demokratai gali pretenduoti į energetikos ministro postą, teigė, jog jo vadovaujama partija mano kitaip. Tuo metu valstiečių vedlys tikino besitikintis išlaikyti status quo.
1: Siekiant sudaryti palankesnės sąlygas gyventojams įsirengti priedangą, siūloma švelninti jų statybai kaimiškose vietovėse keliamus reikalavimus. Jei Seimas pataisoms pritartų, kaimiškose vietovėse statant priedangą, kurios plotas yra nedidesnis kaip 50 kvadratinių metrų, aukštis virš žemės paviršiaus nedidesnis kaip 30 cm, nereikėtų gauti statybą leidžiančio dokumento. Išimtis nebūtų taikoma saugomose teritorijose ir kultūros paveldo apsaugos teritorijose. Pastaraisiais metais pasikeitusi geopolitinė situacija regione, Rusijos karinė agresija prieš Ukrainą, didėjanti hibridinių ir karinių grėsmių rizika bei gyventojams siunčiami perspėjimai dėl oro pavojaus, rodo būtinybę užtikrinti efektyvesnį pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms. Šiuo metu statybos įstatyme individuali priedanga nėra aiškiai priskirta prie nesudėtingo statinio kategorijos. Ukrainos pietrytinės Zaporižios srities karinis gubernatorius paragino Rusijos okupacijos sąlygomis gyvenančius ukrainiečius išvykti, nes Kyjivas stiprina oro antskrydžius okupuotose šalies dalyse. Ukrainos pajėgos atakuoja Rusijos karinę infrastruktūrą ir tiekimo maršrutų Zaporižios ir Chersono srityse. Tuo pačiu, pasak gubernatoriaus, Rusijos kariuomenė dislokuoja didesnės pajėgas, jog apsaugotų savo objektus, taip dar labiau padidindama pavojų civiliams. Jis taip pat paskelbė pagalbos organizacijų ir valstybinių agentūrų, kurios gali padėti ukrainiečiams išvykti iš okupuotų teritorijų kontaktinius duomenis.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas besikeičiančios krypties, naktį 3-8, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.

0: like.
1: Like that.
0: Like that.
2: Yaros FM. 90-ųjų ritmu.

0: Jonai?
1: Mhm.
0: O kur galiu nupirkti?
1: Varlė LT.
0: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
1: Varlė LT.
0: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
1: Aiste. Varlė LT.
2: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
3: Prekybos centras internete Varlė LT.
2: Perku pas varlę.
4: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
5: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
4: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
6: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Audra Stauskinė, sveiki. Nauja valdančiąją daugumą ketinančios suformuoti koalicijos partijos pabaigė rengti koalicinės sutarties tekstą. Taip pat tvirtino laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Anot jo šį dokumentą pasirašyti ketinam ateinančią savaitę. Pasak demokratų lyderio, dokumento tekstą kitą savaitę dar aptars ir trijų koaliciją formuojančių partijų pirmininkai. Kitą savaitę turėtų būti konkrečiau sutarta ir dėl ministrų portfelių. Tuo metu valstiečių derybininkė partijos Seimo vicepirmininkė Aušrinė Norkienė teigia, kad dokumento rengimo procesas buvo sklandus, tik dėl mažos dalies nuostatų, pasak jo sutarimą dar turės rasti partijų pirmininkai. Anot parlamentarės, palyginti su ankstesnė sutartimi, naujasis dokumentas yra platesnės apimties, kai kurios jo dalys buvo išplėstos, tačiau dalies nuostatų atsisakyta. Vidutinės benzino, dizelino ir suskystintos naftos dujų kainos šį rytą Lietuvoje sumažėjo apie 1%, pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Jos duomenimis dizelino kainos degalinėse rytą sviravo nuo euro 69 centų iki euro 99 centų. Benzino kainos sviravo nuo euro 62 iki euro 94 centų, tuo metu dujų kainos sviravo nuo 70 iki 96 centų. Iš užsienio. Viena su Iranu susijusi programišių grupuotė pareiškė įsilaužusi į FTB dronus ir pagrasino surengti išpolių šią savaitę prasidėjusiame pasaulio futbolo čempionate, pranešė stebėjimo organizacija. Džihadistų grupuotė stebinti organizaciją paskelbė grupuotės Handala pareiškimą, kuriame pastaroji tvirtina, kad jos nariai jau keletą mėnesių turėjo prieigą prie visų vaizdų ir visų įtariamųjų užfiksuotų FTB naudojimais dronais su pirmojo asmens vaizdo kamera. Programišiai teigia, kad dronuose buvo įdiegta veido atpažinimo ir automobilių numerių tikrinimo programa skirta kovoti su terorizmu. Siekdama užtikrinti apsaugą nuo neteisėtų skraidančių aparatų, FTB netoli stadionų, kuriuose vyks pasaulio futbolo čempionato rungtynės, dislokuoja dronus. Virš jungtinių valstijų stadionų, kuriuose vyks rungtynės, taip pat virš sirgaliams skirtų renginių, susijusių su prasidėjusiu turniru, bus draudžiama leisti nepilotuojamasias skraidyklės. Jungtinių valstijų valstybės departamentas paskyrė iki 10 milijonų dolerių atlygių už informaciją padėsiančią nustatyti šios grupuotės narių tapatybę. Šią savaitę Turkijos pasienio pareigūnai prie sienos su Graikija konfiskavo daugiau nei toną sunkvežimėje paslėptų narkotikų, pranešė valdžios institucijos. Pasak Turkų prekybos ministerijos, siunta buvo sulaikyta Ipsalos pasienio poste šiaurės vakarų Turkijoje. Joje buvo narkotikų už daugiau nei 55 milijonus eurų, tarp jų metamfetamino, heroino ir opimo. Pranešama, kad sunkvežimis atvyko iš Irano. Turkijos valdžios institucijos teigia, kad pernai iš viso konfiskavo 33 tonas 600 kg narkotikų, kurių rinkos vertė siekia beveik 840 milijonų eurų. Turkija ribojasi su Iranu ir yra netoli vadinamojo Balkanų maršruto, kuriuo heroinas iš Afganistano gabenamas į Europą.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas besikeičiančios krypties, naktį 3-8, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas besikeičiančios krypties, naktį 3-8, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM. Okay.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas besikeičiančios krypties, naktį 3-8, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas besikeičiančios krypties, naktį 3-8, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas besikeičiančios krypties, naktį 3-8, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Paryžiečiai šią vasarą vėl galės maudyti Senos upėje. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Šią vasarą norintieji antrus metus iš eilės galės atsivėsinti tam skirtose vietose palei Senos upę Paryžiuje, pranešė pareigūnai. Taip pat maudyklos suplanuotos ir palei Marnos upę priemiesčiuose. Paryžiaus merija pranešė, kad maudymosi sezonas trijose oficialiose maudyklose turėtų prasidėti Liepos 4 dieną. Sena plaukikams vėl buvo atverta praėjusią vasarą pirmą kartą per šimtmetį po to, kai Paryžius skyrė daugiau nei milijardą eurų nei vienus metus trukusioms pastangoms, kad vanduo būtų pakankamai švarus 2024 metų olimpinėms žaidynėms. Šiais metais tarp maudyklų vėl bus Bras de Grenelė netoli Eifelio bokšto, Bras Mari netoli Paryžiaus Dievo Motinos katedros ir Pesys rytinėje miesto dalyje. Miesto valdžios teigimu praėjusiais metais apie 100 tūkstančių žmonių stovėjo eilėje, kad iššoktų į vandenį, nepaisant lietos sezono pradžios, kai lietus pakenkė vandens kokybei. Praėjusiais metais apie 50 tūkstančių plaukikų įsimaudė Marnos upėje rytiniuose priemiesčiuose. Maudymos vietos vėl lauks plaukikų. Šiais metais bus pridėta penktoji vieta noli prie Marnos į šiaurės rytus nuo Paryžiaus. Prancūzijos pareigūnai spėjo nesimaudyti upių vietose, kur nėra gelbėtojų.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Paryžiečiai šią vasarą vėl galės maudyti Senos upėje. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Šią vasarą norintieji antrus metus iš eilės galės atsivėsinti tam skirtose vietose palei Senos upę Paryžiuje, pranešė pareigūnai. Taip pat maudyklos suplanuotos ir palei Marnos upę priemiesčiuose. Paryžiaus merija pranešė, kad maudymosi sezonas trijose oficialiose maudyklose turėtų prasidėti Liepos 4 dieną. Sena plaukikams vėl buvo atverta praėjusią vasarą pirmą kartą per šimtmetį po to, kai Paryžius skiria daugiau nei milijardą eurų nei vienus metus trukusioms pastangoms, kad vanduo būtų pakankamai švarus 2024 metų olimpinėms žaidynėms. Šiais metais tarp maudyklų vėl bus Bras de Grenelė netoli Eifelio bokšto, Bras Mari netoli Paryžiaus Dievo Motinos katedros ir Pesys rytinėje miesto dalyje. Miesto valdžios teigimu praėjusiais metais apie 100 tūkstančių žmonių stovėjo eilėje, kad iššoktų į vandenį, nepaisant lietos sezono pradžios, kai lietus pakenkė vandens kokybei. Praėjusiais metais apie 50 tūkstančių plaukikų įsimaudė Marno supė rytiniuose priemiesčiuose. Maudymosi vietos vėl lauks plaukikų. Šiais metais bus pridėta penktoji vieta noli prie Marnos į šiaurės rytus nuo Paryžiaus. Prancūzijos pareigūnai spėjo nesimaudyti upių vietose, kur nėra gelbėtojų.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.